kijo kijo wa rinru ekun lese mejeji ni faran fabi wa sirinru ekun mejeji ni fabi faran odori babe je logo ni gome kun ni ba to ni lo ye binu o pe kun loju ona je logo ni kike